Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budan, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom.

golemo, mogu samo kad mi tebe spomenu. Mogu da me prevare i napiju, dok ne dođem ja u svoju avliju. Ima nešto što nije na prodaju.

lome kako požele, kada znaju koliko slab sam na tebe. Mogu da me napiju i prebiju,

Skoplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Kada nepravda postane zakon, otpor postaje tvoja obaveza. Kada umreš, ti ne znaš da si umro i nije ti teško. Teško je drugima. Isto tako je i kada si glup. Obrazovan je onaj čovjek koji ima obraza i bogat je onaj koji ima Boga u sebi. Inteligencija je sposobnost prilagođavanja promjenama. Mržnja onih koji su zli nije toliko opasna kao njihovo prijateljstvo. Humor je također način da se kaže ozbiljna stvar. Život nikada ne daje ono što obećava, nego uvek više ili manje od toga. Đavo ima najbolje izgovore, a Bog najbolje odgovore. Prava sreća je da uživaš u sadašnjosti bez nervoznog osvrtanja na budućnost. Brige bi nas trebale voditi u akciju, a ne u depresiju. Osnovni problem sa svetom je u tome što su budale previše samouverene, a pametni stalno u dilemi. Kuje nas i oblikuje ono što ljubimo. Ljudi su stvoreni da se vole. Stvari su napravljene da se koriste. Svet je u neredu zato što se stvari vole, a ljudi koriste. Ćutanje je teško samo onima koji ne misle. Ako mislite da niko ne misli na vas, zakasnite s uplatom rate kredita. Nemojte se bojati neprijatelja koji te napada, koliko lažnog prijatelja koji te grli. Ogledalo je moj najbolji prijatelj, zato što kad ja plačem, ono se nikad ne smeje. Nema veće štete od protraćenog vremena.

Aleksandra Radović ja slušav Medusego, ove nezine od Pusadan single iz Pitnih žila. Vikend 25 minuti po 9. Ovdje kusa podgotovka dika i vo naridnite dinovi primetak je bida sončevo i toplo sa mala domirena oblačnost. Vo popladnivnite časovik ima uslovi za lokalnu nestabilnost, što će bida poizrazena utre i vo četvrtok, koga procesite će bida to forma na nevreme sa zasilen vitar, poren dožd, grmeži i uslovi za pojava na grad. Vo petok i za vreme na vikendot će bida sončevo i toplo sa mala domirena oblačnost i maksimalna temperatura do 35 stepeni.

0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
2: Nikoj ne može da bide pameten na prazen stomak. George Eliot. Pametni od popušta, kakva žalna vistina koja go vtemeluva vladenje to na glupavosta. Ebner Eschenbach. Pameten čovek ke nauči 10 nešta, a veruva vo jedno. Budalata ke nauči jedno nešto, a veruva deka znae 10. Kineska pogovorka.
0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.

0: kvalitna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sikoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni naviki, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

21 godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu